da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da La historia marca los pasos. La historia marca los pasos de los hombres consagrados. Hay unos tan renombrados que ahora traigo en retazo. Esto digo mientras abrazo a la historia de la ley. Algunos, si no sabéis, de grandes conquistadores, esos que llaman señores, se le llamó Francis Drake.